0: آپ ریجن ہوگا.
1: ٹھیک ہے تو ہوگا.
0: ٹھیک ہے نہیں تو مارننگ
1: مارننگ ٹو گو.
2: Yes, pointer, Reginola.
1: CPS is pointer.
2: Good morning, Anthony.
1: Good morning, Anthony.